فیروز بانو اور فریدہ خان کی آواز میں حضرت امیر خسرو کا کلام آپ نے سنا. وویدھ بھارتی کے رنگ ترنگ پر ابھی چڑھا ہے امیر خسرو کا رنگ. ایک بار پھر کلام امیر خسرو آواز ہری ہرن کی.

کلام امیر خسرو ہری ہرن کی آواز تھی. رنگ ترنگ کی تھی آخری پیشکش. پروگرام کا سفر یونس خان کے سنگ تھا. رنگ